दृष्ट्यै संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च भारतीय पुरुष महिला कबड्डी दलानि एशियन क्रीडायां स्वर्ण पदकानि विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन प्राप्त संभावनानां उपयोगस्य परिणामानां पूर्वानुमानस्य संकटानां शमनस्य च आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। मन्त्रिणा इदं वक्तव्यं ग्रीस देशस्य विदेशमन्त्रिणा जॉर्ज गेरापेट्राइटिस इत्यनेन सह अन्ताराष्ट्रिय शान्तेः सुरक्षायाः च सन्दर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सह अध्यक्षतावधौ प्रदत्तम्। कार्यक्रमस्य समये डॉक्टर जयशंकरः पुनः दृढ़ीकृतवान् यत् संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य प्राथमिकता एआई तथा समुद्रीय सुरक्षायोः विषये अस्ति। सः अधोरेखितवान् यत् नवदिल्ली घोषणापत्रे एआई संसाधनानां लोकतांत्रिक प्रवेशः सुरक्षित विश्वसनीय प्रणाल्याः निर्माणं मानव क्षमता निवेशः आर्थिक वृद्धेः सामाजिक कल्याणस्य च कृते एआई इत्यस्य उपयोगस्य च विषये महत्वं वर्तते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः उच्चस्तरीयं सत्रं संबोधयिष्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः 81वें सत्रस्य विषयः विश्वासस्य पुनर्स्थापनं परिवर्तनस्य प्रबन्धनं एकः संयुक्त राष्ट्र संघः इत्यस्ति। सामान्य सभायां 93.1% संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्राणाम् अध्यक्षाः प्रधानमन्त्रिणः वरिष्ठ प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भवन्ति। ये प्रमुखेषु अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु स्वप्रतिबद्धतां स्थितिं च निरूपयन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघस्यानुसारं 81वें सत्रं वैश्विक सहयोगस्य पुनरुत्थाने सुस्थिर विकास लक्ष्याणां प्रगति विषये शान्तेः गौरवस्य समानतायाः च कृते सामूहिक कार्यस्य प्रोत्साहने च केन्द्रितः भविष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री संयुक्त राष्ट्र परिषदः परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रतिपाद्य विकासशील राष्ट्राणां कृते प्रबल प्रतिनिधित्वस्य महत्वम् उक्तवान्। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितस्य संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य काले ग्रुप ऑफ G77 इत्यस्य विदेश मंत्रिणां 50वें वार्षिकोपवेशने भारतीय विदेश सचिवेन मिश्रीवर्येण वैश्विक राष्ट्राः समाहूताः तथा च नियम पालकैः नियम निर्मातृभिः सामूहिक प्रयासाः कर्तव्याः इत्यपि प्रतिपादितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38वें संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः अवदत् यत् बालानां मध्ये मादक द्रव्याणां दुरुपयोगः न केवलं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य विषयरूपे

0: अपितु बाल संरक्षणस्य विषय रूपेणापि विचारणीयः। सः अद्य पटनानगरे बाल्यावस्थायाः पुनः स्थापनं, मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य निवारणं तथा च परिचर्यायाः संरक्षणस्य च आवश्यकतायां बालकानां पुनः एकीकरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चासत्रं सम्बोधयनासीत्। मुख्य न्यायाधीशः मादकद्रव्याणाम् उपयोगेन पीडितानां बालकानां सुरक्षायाः, चिकित्सायाः, परामर्शस्य, पुनर्वसनस्य, शिक्षायाः, पारिवारिकजीवनस्य च पुनः आरम्भस्य अवसराणां सुनिश्चिततायाः विषये अवधानं दत्तम्। वित्तमन्त्रालयेन उद्घोषितं यत् उपभोक्तॄणां सौविध्याय श्वः रविवासरे सर्वाः सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंकसंस्थाः, क्षेत्रीयग्रामीण बैंकसंस्थाः च उद्घाटिताः स्थास्यन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अयं निर्णयः मासस्यास्य अष्टाविंशतितः त्रिंशत् दिनाङ्कपर्यन्तं युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा आहूतस्य त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यावरोधस्य सन्दर्भे गृहीतः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य सचिवा पुण्य सलिला श्रीवास्तवः इत्येषा न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य उच्चस्तरीय सभायां वैश्विक महामारी सज्जतां प्रतिक्रियां च सुदृढीकर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवती। सभां संबोधयन्ती सचिवा सर्वकारस्य, समाजस्य च मध्ये महामारी निवारणस्य प्रतिक्रियायाः च विषये भारतस्य समन्वित दृष्टिकोणं प्रकटितवती, यस्मिन् संभाव्य स्वास्थ्य आपत्कालस्य विस्तृत श्रेणी अन्तर्भवति। सा भारते प्रयोगशालायाः जालस्य विस्तारः, आपत्काले समन्वयः, स्वास्थ्य कर्मचारिणः चिकित्सा क्षमतायाः कृते च कृताः प्रयत्नाः अधोरेखितवती, येन सुनिश्चितं भवति यत् स्वास्थ्य आपत्कालेषु प्रभाविरूपेण प्रतिक्रियां दातुं व्यवस्थाः सुसज्जिताः सन्ति। श्रीमती श्रीवास्तवः इत्येषा कोविड 19 महामार्याः पाठान् सुस्थिर निवेशरूपेण संस्थागत क्षमतायां स्थितिस्थापक स्वास्थ्य प्रणाल्यां च परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेशेषु च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। एतदतिरिच्य बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अपि वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। उत्तर प्रदेशे 63 जनपदानि अतिवृष्ट्या प्रभावितानि सन्ति। अतिवृष्टेः पूर्वानुमान कारणात् तत्रत्य विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च पिहिताः आसन्। सर्वेषु जनपदेषु प्रशासनेन उच्च सञ्चेतनापि प्रसारिता। जनाः अपि अध्यर्थिता यत् ते गृहात् बहिः मा गच्छन्तु। भारतीय क्रीडकैः अद्य जापान देशे प्रवर्तमानायां नागोया एशियाई क्रीडा स्पर्धासु कबड्डी, एथलेटिक्स, स्क्वाश, शूटिंग प्रभृति चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि पदकानि प्राप्य स्वीय स्थानं दृढीकृतम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम, సమయం 6:30. ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విందాం. అంశం యక్షగానం.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: ఇప్పుడు మీరు బిఏ 3వ సంవత్సరం 5వ సెమిస్టర్ విద్యార్థుల కోసం తెలుగులో యక్షగానం అనే అంశం గురించిన రేడియో పాఠం వినండి. వినిపిస్తున్నవారు డాక్టర్ మహేందర్ బర్లా.
4: ఈరోజు యక్షగానం అనే రేడియో పాఠం గురించి నేర్చుకుందాం. ప్రాచీన కాలం నుండి దక్షిణ భారతదేశంలో అనేక దేశీ ప్రదర్శన కళారూపాలు బహుళ ప్రాచుర్యం పొందాయి. వాటిలో యక్షగానం ఒకటి ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందిన